0: шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Камол Насруллоро дар қироати муаллиф шунавед.
1: ҳамватан, субҳат бахайр. ҳамватан, субҳат бахайр, обод бош. Чун саҳар озодарӯ, озод бош. ҳар нафас аз осмонҳо мерасад, хушпаёми маъбади меъод бош. Хандаро чун гул ба лабҳоят гузор, ид бар идонаи иршод бош. аз лаби гул бо лабонат ханда чин, мисли гул як рӯз бошу шод бош. ханда кун, хуршиди роҳи хеш шав, доди доди деҳу доди дод бош. ишқи ширин шир рӯёнад зи санг, фарбару фархундаву фарҳод бош. бодҳои тунд агар бархостанд, шони худро шона кун, шамшод бош. дар намозат ояҳои ишқ хон, дар фарози худ фарози ёд бош. одами эъҷози эҷоди худост, муждаи эъзоми ин эҷод бош. арчаи кӯҳ арчаи кӯҳ ҳам ба садо рангҳо рӯидаам, ҳамчу фарёд аз канори сангҳо рӯидаам. ҷисми ман чун парчами сабзи ҳазорон орзуст, не барои ҳезуми биҳангҳо рӯидаам. як ба як бибридаву бурданд ёрони маро, дасти мушти бар сари ин дангҳо рӯидаам. дар фарози покҷонӣ чор фасли сол сабз, бо ҳамин фар аз ҳамин фарҳангҳо рӯидаам. осмонро рӯи дастонам гирифтам бедаранг, дар даранги ишқ дар ин нангҳо рӯидаам. ҷандапӯшӣ нест андар суннати озодагон, дар бари арҷан ба сад арҷангҳо рӯидаам. парчами сабзи вуҷуди ман далели фитрат аст, чун пару боле ба ранги рангҳо рӯидан. анори дил. дили ман ҳамшабеҳи як анор аст, расида дар канори шохсор аст. чунон сиробу сурху пухтаву нағз, ҳамоил бар сари ҳар раҳгузор аст. пазида аз насими орзуҳо, пазида аз самуми рӯзгор аст. дару як офтоб ишқасту гармист, дару як осмон нури нисор аст. бишаш аз ӯ ту таъму лаззати ишқ, ки андар мағз мағзаш устувор аст. дару ҳар дона як дони навид аст, дару ҳар шаҳд шаҳди интизор аст. агар халқи ҷаҳонро ҷамъ оред, бубахшам мерасад чун бешумор аст. зи талхиҳои умрам ҳосили ман ҳамин ширин анори шаҳбор аст. ба куҷо меравӣ, ба куҷо меравӣ ин замзами боронро бар, рӯҳи хуршидии гулҳои кӯҳистонро бар. рози ногуфта ба лаб накҳати шодӣ дорад, ту сукути лаби гулҳои исхандонро бар. ишқи шӯрида ҷаҳонро ба ҷунуне гирад, сеҳпари ҷон бикун нусрати ҷононро бар. шавад аз як нигаҳи ишқ ҷаҳон полуда, дар нигоҳат нафаси тозаи найсонро бар. ишқ дар ман фару пайванди худовандӣ дошт, боғ боғ аз дили ман файзи фаровонро бар. нест тумори ту ҷуз номи худо дар ёдат, боли умед кушо нузҳати яздонро бар. шир дар дил чу чароғест, ки дорад рӯшан, роҳ тор аст, ту ин шамъи фирӯзонро бар. همراهی توز خداوند مگو تنهایم حسن نیکیست و دل همت و احسان رو بر با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست هر گجا رفته تو در جلد خود انسان رو بر شنیدی صدای پای باران رو شنیدی صدای یاد یاران رو شنیدی نوید نور بار نوبهار است نوای چشم ساران رو شنیدی صلای فتح و احیای وجود است صدای کبک خوشخان رو شنیدی بهار آمد بهار آمد کجایی تمنای دل و جان رو شنیدی صدای زندگی زندگانی است صدای طفل خندان رو شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد غریبی رعد قرآن رو شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز از آن نبض وجدان رو شنیدی کشا خود را محبت را صدا کن پیام دور کیهان را شنیدی وقتم نیست عشق آمد بارها گفتم که وقتم نیست یاری من گفتا بیا گفتم که وقتم نیست یار گفتا چند گردی خانه میگردی باز کن در و درا گفتم که وقتم نیست عقل میگفتا که با راه خطا رفتی ترک این راه کن برا گفتم که وقتم نیست جرأتی من گفت سوزان درد هایت را شوله زن خود را نما گفتم که وقتم نیست وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت من که از وقتم رها گفتم که وقتم نیست زیستم من کشته کشته وقت را با وقت وقت آمد چون دوا گفتم که وقتم نیست یک تبسم یک تبسم یک نگاه یک راز یک آه است یک سرشکی روی مشگان یک پریکاه است یک شراره یک نواره او زرخش تند در لب آتش خشم در جان بر سری راه است زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت یک عروس بیوفا یک یار دلخواه است یک درود یک سرود در وجود وجد یک رسن امیدواری در دل چاه است گر نکویی جوشنی راه مرادت نیست تیردانش پر همه از تیر گمراه است گر جوان مرد

0: шудан аст дар ҳисоботашон ҳамин чиза ба инот бад бигиранд ки ҳоло дар ҷое ки ба системи билинги нагзаша хоҳед нахоҳед талафоти аз ин симчуб ба он симчуб рафтан аз онҷо то ба хонаҳо рафтан талафот хеле зиёд мешавад ина барқ ҳисоб накунанду болои аҳоли бор накунанд қарзор ҳисоб накунанд чунки дар ҳар ҷо мебинам ки ҳамин чиза ҳисоб мекунанд гузашта аз ин барқе ки дуздида меша ё чизи дигар меша ина мегиранд қарзор болои аҳоли дар баъзан маврид ҳамина мезананд ҳамин чиз ба инобат гирифта шавад мегӯянд коршиносон дар суҳбатҳо мегузарем ба кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ марҳамат чӣ гуфтанд чанд суол буд кадом масъалаҳо баррасӣ шуд хеле кӯтоҳ
1: росте дар ин нишасти матбуоти рӯзноманигоронам камтар иштирок карданд шояд ки як даҳ нафар ё ин ки аз инам камтар буд
0: даҳ нафар хеле зиёд
1: бале як масъалаи дигар ки суолҳоам камтар суолҳоам камтар як хато накуна як панҷ шаш суол буд ва вобаста ба минтақаҳое гуфтанд ки имрӯз партовгоҳҳо бисёр асту масалан тозагӣ камбудӣ аст ва дар ин ҷо ҳамон роҳбарияти кумитаи хоҷагии манзилу коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қайд кард ки нарасидани техникаҳои коммуналӣ ва таҷҳизотҳои муосир мушкили бартараф кардани партовгоҳҳоро зиёд кардааст яъне ки вақте ки техникаи муосир надоранду ва норасоии техника ба мушоҳида мерасад ин барои ҳамон тоза кардани партовҳо як монеа эҷод мекунад ба ғайр аз ин вобаста ба дар шаҳри душанбе гуфтанд ки обҳои лоёлуд дар ҳамон обҳои лоёлуд меояд ва ин савол карданд ки чаро чунин ҳолат ҳаст оё ки масалан филтр ё ин ки дигар таҷҳизотҳое нест ки обро соф карда ба аҳолӣ пешниҳод кунад дар ин бора низ савол шуд ва албатта роҳбарият қайд намуд ки бар зимаи ниҳоде ки ҳамон обтаъминкунии шаҳри душанберо ба уҳда дорад дар ихтиёри онҳо нест нобаста аз оне ки бояд ки онҳоро назорат кунанд ва инро гуфта шуд ки онҳо кӯшиш мекунанд ки баъзе аз ҳамон техникаҳое ворид кунанд ки обро тоза кардаву ба ҳамон аҳолӣ пешниҳод кунанд
0: хуб саломат бошад вобаста ба ҳамин партовҳоро шумо дар инҷо мисол овардед ва чанд рӯз меистад бу мекунад дар масалан шаҳр дар шаҳр ман фикр накунам ки мушкили камбуди техникаҳо бошад вале дар баъзан минтақаҳо шикоят мекунанд ки сари вақт намегиранд ва чанд рӯз меистанд дар ҳоле ки рӯз гарм аст баъд бӯяш мебарояд ки ба атро кӯчаҳоро фаро мегирад дар ҳамин мавред чизе пурсидан
1: росте ин масалан на он қадар мавриди баҳс қарор гирифт ҳамин нуқтаро қайд кардам аммо як чизи дигарро бояд қайд кард ки баъзан мавриди ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро мо аҳамият медиҳем дар ҳамон ҷо масалан баъзе аз шаҳрвандони мо ҳам ҳамон мошинҳои худро дар назди ҳамон партовгоҳҳо мегузоранд ки инам монеа барои баровардани
0: ин чиза гуфта
1: не ин масалан баррасӣ нашуд танҳо дар бораи ҳамон нарасии техника гуфтанду халос баъдан дар бораи масалан дар як хона чанд нафар зиндагӣ мекунад ва аз онҳо ситонидани пули об ҳаққи хизматрасони обтаъминкунӣ тибқи шартномаи байни корхонаи обтаъминкунӣ ва истифодабаранда ҳисоб карда мешавад
0: дар ҳоле ки дар хона одам набошад чӣ
1: дар ин маврид
0: масалан як нафар хона харидааст аммо дар онҷо зиндагӣ намекунад
1: рости ин масъала мавриди баррасӣ қарор нагирифт аммо он ҷо қайд карданд ки шояд
0: чунки шикоятҳо дар барномаҳо меояд ки мо не зиндагӣ намекунем аз мо ҳамин маблаға талаб карда истодем бахши хабаре аст ва баъд аз бахши хабарӣ боз бо ҳам мешавем ва суҳбат идома хоҳад кард
2: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор расонаҳои таиланд хабар додааст ки дирӯз дар натиҷаи сӯхтор дар як майхона дар ноҳияи чатучаки бангок 27 нафар ҳалок ва беш аз 10 нафар маҷрӯҳ шуданд. Сӯхтор тақрибан соати 23:57 дақиқа ба вақти маҳаллӣ сар зад ва баъдтар хомӯш карда шудааст. Маҷрӯҳон фавран ба беморхонаҳо интиқол дода шуданд. Сарвазири Таиланд Анутин Чанвиракун тақрибан соати 1:44 дақиқа ба ҷои ҳодиса омада изҳор доштааст ки аксари қурбониён аз нафаскашии дуд фавтиданд. тафтишоти сабабҳои сӯхтор идома дорад. ҳафтаи гузашта дар минтақаи ғазза беш аз 18 ҳазор ҳолати нави бемориҳои роҳи нафас ва пӯст ба қайд гирифта шудааст. синхуа хабар медиҳад ки инҳо асосан сироатҳои обча, паразитӣ ва бактериявӣ мебошанд. Тибқи иттилои созмони милали муттаҳид, табибон тақрибан 240 ҳазор муоина гузаронидаанд, аммо ёрии тиббӣ аз сабаби норасоии доруворӣ, масъолияи истеъмолӣ ва нархи баланди сӯзишворӣ маҳдуд аст. Тибқи гузоришҳо, миссияҳои башардӯстона дар ин минтақа то ҳол бо маҳдудиятҳо аз сабаби вазъи ноустувор муосираи Исроил ва маблағгузории нокифоя рӯбарӯ ҳастанд. Созмони милали муттаҳид даъват кардааст, ки ба сокинони минтақаи Ғазза мувофиқи қонунҳои байналмилалии башардӯстона кӯмак расонда шавад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: хуб, шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва идома медиҳем ҳамон нишасти матбуотии кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ва бед соли дигар мо маблағе ки ҷамъоварӣ мекунанд ба хароҷоташон мерасидааст
1: рости масъалае ки ҷамъоварии маблағ гуфтанд ки дар ҷанбаси фаъолияти нимсолаи аввали соли 2026 корхонаи тобии корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ба истифодабарандагон аз истифодабарандагон ба маблағи 145 миллиону 964 ҳазор сомонӣ хизматҳои гуногуни коммуналӣ расонданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 дар ҳаҷми 18 миллиону 392 ҳазор сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 114.4%-ро ташкил медиҳад. яъне ин маблағе ҳаст, ки ҷамъоварӣ шудааст ва дар бораи он, ки масалан хароҷоти онро оё рӯйпӯш мекунад ё на, чизе гуфта нашуд.
0: саломат бошанд ва шояд чизи дигар монд, ки ман напурсидам.
1: рӯси як нуқтае, ки инҷо пеш аз нашри барномаи хабар буд, инҷо илова кардани будам, ки инҷо дар он нишаст қайд гардид, ки масалан дар баъзе аз хонаҳое ҳастанд, ки ба онҷо як нафар худро ба қайд гирифтаанд, аммо дар онҷо 5 нафар зиндагӣ мекунанд ва онҷо гуфтанд, ки аз ҳамин 5 нафар мувофиқи шартнома маблағ истифода мешавад. дар инҷо хубтар мешавад, ки пешниҳод карданд, ки хубтар мешавад масалан аз ҳизобкунакҳои обӣ истифода кунанд, то ки ҳамин камбудиҳо набошад. баъдан як масъалаи дигаре, ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт, ин системаи билингӣ. гуфтанд, ки бояд ки ҳамин системаи билингӣ, чи об бошад, чи барқ бошад, ба системаи ягона пайваст мешавад ва ҳамзамон қайд карданд, ки масалан напардохтан, масалан дар як муҳлати муайян, ки напардохтан, об масалан пурра қатъ карда намешавад то ҷое дар онҷо қайд гардид ё ин ки об, аммо бояд ки дар якҷоягӣ маблағ дамун дар системаи ягона ҳисоб карда мешавад, ки чӣ қадар маблағ сарф гардид, чӣ қадар истифода шуд.
0: саломат бошанд Ёқубҷон ва шунавандаҳои гиромӣ. чанд ниҳоди дигарам ҳаст ва ҳоло инҷа вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон анами ду нишасти матбуотиро мо баррасӣ мекунам. ман аз коргардонам хоҳиш мекунам, ки як тамос бигиранд бо Шоистаи Аҳмад. ишон дар нишасти матбуоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштанд ва фикр мекунам пайваст ҳастанд. Шоиста, хуб, Шоиста, дар нишасти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ кадом масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт?
4: дуруст, сомиёни гиромӣ. дар нишасти матбуотии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз нимсолаи аввали фаъолият натиҷагирӣ карда шуд, бештар дар мавриди он хизматрасониҳо, дар мавриди ба қайдгирии шахсони бешуғл, ҳамчунин дар мавриди бастани шартномаҳои меҳнатӣ, додани музди меҳнат яънеки саривақт ва ҳамчунин дар мавриди самти дигар, ин самти муҳоҷират, равандҳои танзими муҳоҷират буд ва саволҳо бештар дар ҳамин самтҳо буданд. ва дар нишасти матбуоти худи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Солиҳа Холмаҳмадзода иштирок доштанд ва таъкид карда шуд, ки албатта солҳои охир бо тадбириандешиҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон музди меҳнат дар кишвар یعنی که هر سال به قدر امکان بلند برداشته می شود و تاکید کرده شد که به حالت 1 ایونی سال 2026 مزد مهنت میانه کارمندان همه ساحه اقتصادیات جمهوری با 3194 سومانی برابر شده است. یعنی که این مزد مهنت میانه در کشور ما می باشد و گفته شد که نسبت به همین دوره سال گذشته یعنی که 19.8% زیاد کرده شد و ما شما می دانیم که البته مزد مهنت 20% زیاد کرده شد و یعنی که سال گذشته و امسال نیز در نظر است که باز 20% مزد مهنت مخصوصا کارمندان ساحه بودجه بلند برداشته شود و تاکید کرده شد که مزد میانه مهنت کارمندان در ساحه یعنی که هر گونه است. مثلا اگر در ساحه معارف توجه کنیم 3000 سومانی را تشکیل می دهد، در ساحه تندرستی 2300 سومانی و با همین یعنی که در هر منطقه ها نیز در این مورد گفته شد که در منطقه ها نیز وابسته به امکانیت مزد مهنت بلند برداشته می شود و همچنین در مورد یعنی که سری وقت پرداخت شدن یا نشدن مزد مهنت نیز سوال کردیم و گفتن که در بسیاری از یعنی که کارخانه ها اداره ها توجه به سری وقت دادن مزد مهنت نهایت زیاد است، اما سال پیش از زمین کارمندان کارخانه ها به اندازه تا 33 میلیون سومانی قرضدار از حساب مزد مهنت بودند و در نتیجه تدبیر اندیشی و دیدن چاره ها این آیسته آیسته مبلغ کمتر شده است و امروز به حالت همین در همین نیم ساله تا به 12 میلیون سومانی آمده رسیده است، یعنی که قریب 60% گفتن ما کاهش دادیم و این از حساب سالهای پیش یعنی که اون بعضی از کارخانه ها سالهای پیش از حساب یعنی مزد مهنت قرضدار هستند و تا به امروز با آیستگی این قرض ها یعنی که داده می شود به همون کارمندان. و همچنین در مورد رقم کنونی بود سال ما که مثال امروز برای سری وقت مثلا گذاشتن به خدمت رسانی های رقمی در وزارت کدام کارها به انجام رسانده شد و گفتن که یک نظام اطلاعاتی مهنت تأسیس داده شده است که در آن فهرست شخصان بیکار هم هستند و مخزن جای های کاری خالی هم در همین نظام یعنی که داخل کرده شده است و هر نفری که در اینجا هم بیکار است میتواند که جای کاری را یابد یا اینکه آن نفرانی که مثلا کارخانه ها هم هستند میبینند که مثلا همین شخصان بیکار علاقه هستند توسط همین نظام اطلاعاتی مهنت میتواند که هم کار تامین شوند شخصان بیکار و اون کارخانه ها صاحب کارمند گردند. و در مورد شفافیت گفته شد، در مورد اونی که امروز سال به سال من برای آموختن بازار مهنت و اون بعضی از گویم که اختصاص هایی که امروز در بازار مهنت طلباتشون زیادتر شده است، مثلا پیش بعضی از اختصاص ها بود برعکس آنها امروز طلباتشون کمتر شده است و اختصاص های نو در مرکز های آموزشی مثلا در منطقه های جمهوری آموزنده می شود و برای اون که تو بینمین به بازار مهنت امروز طلب و جوابگو باشد و هر یک نفر تواند که با اختصاص خود مثلا با اختصاص های نو جای کار پیدا کند و صاحبی مزد مهنت شود.
0: شایسته حالا مهاجران بیشتر روسیه می روند یا بازارهای دیگر هم بیشتر شدند؟
4: در مورد مهاجرت روند تنظیم روند های مهاجرت مهنت اهالی در آنجا گفته شد که البته در جمهوری در این سمت نیز برنامه ها و استراتژی ها کنسپسی ها یعنی که تطبیق کرده می شوند و گفته شد که امروز با 17 کشور وزارت همکاری را براه مانده است، یعنی که شرطنامه های مهنتی به امضا رسیدن و سالهای آخر توجه و دیگر دولت ها از جانب خود شهروندان نیز زیاد شده است و برعکس از جانب دیگر کشورها به شهروندان ما یعنی که متخصصانی که در کشورهای ما هستند بیشتر طلبات شده است و گفتند که از همین 17 کشوری که به امضا رسانده شدند سالهای آخر بغیر از فدراسیون روسیه مخصوصا به کره جنوبی به آلمان به انگلیا و همچنین گفتن که با دولت بلغاری یعنی سالی روان سالشنامه به این دار رسیده است و آنها میخوان که در آینده به همین کشورها شهروندان رو فرستن، فقط اینجا خودی همون کارخانه ها یا این که شرکت هایی که از آن کشورها هستن تلاشت خود را دارن و این وابسته به آنه است که مثلا باید زباندانی باشد، یعنی که آنها کورس های مخصوص رو در جمهوری تاجیکستان و آن دولت هایی که مثلا جمهوری کره در کشور ما گروه های آموزش را خود تأسیس دادن و هر یک نفری که میخواد که با اونجا رفته مهنت کند باید که زبان آموزد و مخصوصا بعدی که از امتحان ها گذشتن و اونجا تاکید کرده شد که 50 نفر علاقه از امتحان بعضی از شرکت هایی که از آلمان آمدگی هستن گذشتن و با پیداشت امکانات علاقه آنها به آلمان انتقال داده می شوند و شرطنامه ها تیپ شرطنامه آنها فعالیت را براه می مانند. باز اینجا در مورد بعضی از مراجعت ها بود، بعضی از مراجعت هایی که مثلا مخصوصا نفرانی که به فدراسیون روسیه رفتن می خواهند طوری که ما می دانیم توسط تدبیر اندیشه های حکومت جمهوری تاجیکستان در کشور ما امروز خدماتی همون مخصوصی هست
0: که با کار تامین کنی بله.
4: بله چون یک خدمات هست اما از جانب فدراسیون روسیه ما می دانیم که همون بیم که فیلیال های آنها در جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند و وقتی که هر یک نفر میخواهد که به فدراسیون روسیه رود امکان هست که در خود جمهوری تاجیکستان مثلا از همون قانون قویده ها بخبر باشد، از مثلا معاینه طبی گذرد و آن حجت ها رو دارو شده سپس به فدراسیون روسیه رود تا اینکه مشکلات آنها کمتر شود.
0: حالا شایسته صفت مهاجرت ما چگونه شده است؟ پیشتر همین فقط میرفتن کارهای سیاه میکردن مثلا، حالا چی یعنی؟ چون که این یک سال دو سال نیست، ما چندین سال شده رفته ایستادیم. حالا همین سطح مهاجرت
4: چی شده؟ مورد حصه یعنی که شهروندان ما مهاجران در کدام ساحه ها در این مورد گفتن نشد اما تاکید کرده شد که نسبت به سالهای پیشین رفتن مردم به فدراسیون روسیه در مقایسه کمتر شده است و همچنین هنگامی مثلا بعضی از نفرانی که میخواهند به اونجا رفتن پیشکی از به نمایندگی های وزارت مثلا مراجعه میکنند تا اینکه ما میدونیم که بعضی از شخصان ورودشان منع است و وقتی که آنها آگاه میشوند و علاقه از خود جمهوری تاجیکستان آگاه شده و اونجا یعنی که سرسان و سرگردان نمیشن و این چیز هم علاقه معلومات رو پیدا کرده میتوانند و همچنین بعضی از نفرانی که در فدراسیون روسیه فعالیت میکنند و وزارت مراجعه کردن و به نمایندگی ها که در بعضی از ولایت ها مزد مهنت خود را گرفته نمی توانند و تاکید کرده شد که زیاده از 22 میلیون یعنی که روبل روسی که پرداخت نشده بود با یعنی که نمایندگی هایی که در جمهوری فدراسیون روسیه هستند توانستند که مهاجران مهنتی صاحب مبلغ های خود شوند.
0: سلامت باشند شایسته برای معلومات خوب از نشست مطبوعاتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان. و شنونده های گرامی چگونه که در بالا ذکر کردم امروز نشست ها خیلی زیادن ولی ما با کمی وقت یک نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم. کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همکارم شفا امانو در این نشست مطبوعاتی حضور داشتن. مرحمت شفا، در این نشست مطبوعاتی کدام مسئله ها بررسی شد؟ مسئله های مهمش شما در همینجا بگید.
5: درود شنونده های عزیز، تشکر سعید احسان. در جنبستی فعالیت کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز برگزار گردید، اولا شماره و تعداد عموماً شماره و تعداد عمومی مؤسسه های تعلیمات تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی باعث قید است که مثلا در جمهوری امروز 66 مؤسسه تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی وجود دارد و 86 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی وجود دارد که از این میان ببینید که در مجموع گیریم اگر ختم کنندگان در یک سال 25891 نفر را تشکیل می دهند و از این شماره 19105 نفر این دختران می باشند. و مسئله هایی که در این نشست بیشتر به آنها توجه داده شد این صفت تحصیلات می باشد و قید گردید که در 6 ماه 64 آزمایشگاهی نو برای همین مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تأسیس داده شده است، از جمله آزمایشگاه های خیمیا فیزیکا خریداری کرده شده و تجهیز آنیده شدند و بخصوص قید گردید که مواد مصرفی یعنی که وقتی که درس های تجربه می گذارند برای هم خواننده ها بیشتر مواد مصرفی لازم می شود و حالا امکانی ба даст овардани маводи масрафӣ бисёр хуб шудааст. Яъне ки барои касбҳои сохтмонӣ ҳатто онҳо имкони дарёфти маводи масрафӣ низ доранд. ва инчунин дар мавриди ҳамкорӣ бо корхонаҳои истеҳсолӣ ёдовар шуданд ки тибқи дархости корхонаҳои истеҳсолӣ метавонанд ки барои онҳо мутахассис омода намоянд.
0: Ҳоло ҳамин таваҷҷӯҳи корхонаҳо ба мутахассисҳои ҳамино чӣ гуна будааст? Чун гап дар сари он аст ки баъзан ҳамин гуна андешаҳо буд пеш ки мебаранд ба, агар ту ҳамин донишгоҳ нахонӣ, мебаранд ба ПТУ мемонанд. Ҳамин муассисаҳои касбӣ ҳамин чиз мегуфтанд, ПТУ мегуфтанд. Яъне ҳамин хел андеша буд ва баъзан ҷавононам ё падар модарам намехостанд фарзандошонро дар ҳамин гуна ҷо монанд. ва айни ҳол таваҷҷӯҳ чӣ гуна аст? Таваҷҷӯҳи мақомотҳо, таваҷҷӯҳи корхонаҳо барои ҷалб кардани мутахассисон аз ҳамин гуна муассисаҳо.
5: ташаккур. Бубинед ки Саид Эҳсон, имрӯз талаботи бозори дохилӣ ва хориҷи кишвар маҳз барои чунин мутахассисон бениҳоят
0: сафтудааст. Ин чиз муҳим аст, неки таваҷҷӯҳ чӣ гуна аст? Таваҷҷӯҳ чӣ гуна аст?
5: Бубинед ки баъзан дар онҷо ҳатто қайд карданд ки баъзан корфармоён шикоят аз он мебаранд ки сатҳи савод ва дониш ва малакаи маҳорати донишомӯзон ва умуман хонандагони лицейҳои касбӣ ба он меъёри зарурӣ, яъне ки ҷавобгӯ нест. ва дар ин асно раиси кумита махсус қайд карданд ки махз барои он нафароне ки барои он корхонаҳое ки мехоҳанд дар кадом сатҳ дошта бошанд, мутахассисони кадом сатҳро дошта бошанд, метавонанд ки тавсияҳои худро пешниҳод кунанд, дархостҳои худро. Мо аз рӯи дархостҳои онҳо метавонем ки барои онҳо мутахассисони яъне ки муайяншудаи соҳаашонро тайёр
0: кунем. Шифона ин таврда, масалан, баъзе аз ҳамин лицейҳои касбӣ инҳо бухгалтерам тайёр мекунанд, вале дар донишгоҳ ҳам бухгалтер тайёр мешавад. Вале ду нафар вақте мераванд, корхона авлавият медиҳад ба бухгалтере ки мутахассисе ки дар донишгоҳ хондааст, на дар лицейи касбии алоқа. Яъне шояд ки сатҳ як хел бошад, вале таваҷҷӯҳ бештар ба ин аст, чунки сатҳи донишгоҳ баланд мегӯянд, ина таваҷҷӯҳ мекунанд, ба инаш камтар таваҷҷӯҳ мекунанд. Вале корхона корхонаи истеҳсолӣ аст, на оне ки вазорату агар вазорат ин чизи дигар аст масалан. Вале яъне ҳамин гуна андеша ин дар як суҳбате ки бо роҳбарати худи ҳамин кумита доштам ин чиз ба ин андешаҳо ба вуҷуд омад. Ба ин хотир ман мегӯям ки айни ҳол таваҷҷӯҳ чӣ гуна аст? Ба хотири ҳамин гуна андешаҳо аз бар бурдан худи кумита чӣ корҳоро анҷом додааст? Чунки ин кумитаам ташкилаш ба хотири ҳамин аст ки ин самта бояд рушд бидиҳанд, таваҷҷӯҳ дар ин самт бештар бошад, чунки дили иқтисоди муҳаррики иқтисод ҳамин аст, ҳамин лицейҳои касбӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ, чунки инҳо дар истеҳсолот кор мекунанд.
5: Бале, дар ин маврид қайд карданд ки бо ҳамкорӣ бо корхонаҳои истеҳсолӣ онҳо наздики 20 000 нафар мутахассисро омода карданд ва ба кор сафарбар карданд, яъне ки ба кор таъмин шуданд аллакай.
0: Яъне қабул карданд
5: дар натиҷаи яъне ки гуфтушунидҳои якҷоя ва бо маслиҳати пешакӣ омода намудани мутахассисон.
0: Бале, ташаккур мекунам. ва чизи дигаре буд ки шумо ҷо ишора доред ба маълумотҳои дигаратон ва як ё ду маълумоти дигарро бидиҳед, чун вақт кам аст.
5: Бале. ва яке аз масъалаҳои муҳиме ки онҷо зикр карда шуд, ин дар мавриди таҳлили вазъи таъмини муассисаҳои таълимии таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо омӯзгорону устоҳои таълими истеҳсолӣ буд. Яъне ки то андозае феълан норасоии ҳамин омӯзгорон ва устоҳои таълими истеҳсолӣ низ дида мешавад ва дар ин роҳ низ корҳо бурда истодаанд.
0: Саломат бошанд. Ташаккур мекунам барои маълумоти хуб аз ҷараёни нишасти матбуотии кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Шунавандаҳои гиромӣ, инҷа чанд нишасти дигар монд, хуб дар барномаҳои алоҳида онҳо баррасӣ мешаванд. Агенти назорати маводи нашорин назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, агенти назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. Гап дар сари он аст ки мо ҳам вазорати энергетика ва захираҳои об, ҳам ширкати барқи тоҷика нишастшо баррасӣ кардем. Акнун вақте аз агенти назорати маводи агенти نظارت دولت انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم بگیم اکنون ساحه نزدیک است و شاید که برای شنونده ها همون کفایه باشد، ولی سمت کار این دیگر است، این نظارت میکند، از برای کار اینا نظارت میکند، حالت های غیر قانونی استفاده کردن برق، حالت های جنایی، چون که در کدکس جنایی تغییرات وارد شد و نمین غیر مقصدناک سوء استفاده از بعضی حالت ها در استفاده برق و جوابگری جنایی کشیده می شود. کارش دیگر است، ولی از بس که نزدیکتر به این دو نهاد است ما اینه بررسی نکردیم، در برنامه های علاهیده بررسی می شود. و اینچونین دانشگاه بین المللی سیاهی و صاحب کاری و اینچونین دانشگاهی بین المللی زبانهای خارجی هم بررسی نشدند و اینا در برنامه های علاهیده مورد بررسی قرار میگیرند. پگاه شنونده های گرامی، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، پلاته سودا و صناعت، کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا، اگنتی خواجگی جنگل نزد خواجگی جنگل نشست مطبوعاتی دارند و پگاه این نشست های مطبوعات را از جرمش براتون معلومات خواهیم داد. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه می‌یابد. برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد. با رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ بمانید. با شما بودم، من با جمعی همکاران که معرفیشان کردیم و اینچنین کارگردان برنامه زبیدالله جان محمد. خیر، تا برنامه های دیگر.

0: Шукрона Исматова айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллежи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бардошт дорад. Алоқамандии қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти ҳофиз ва мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо ин шарорро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, суҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост, мо хуб медонем. Вақти бекорӣ, китоб мехонем. Хондани китоб ба ҳама зарур. Хондан мебахшад ба дилҳо сурур. Ба мо шавмонанд, рӯёр ба китоб. Вақтат бигзарад, тезтар кун шитоб.
0: Ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои бузург собит месозад, ки Шукрона аз рӯзҳои аввали донишҷӯӣ бо масъулияти авҷи аъло ба дарсҳо ва корҳои ҷамъиятӣ равона шудааст. Иштирок дар маҳфилҳо ба ҷавонон кӯмак мекунад то ба худ эътимод кунанд ва ҷаҳонбиниашон низ васеъ шавад, мегӯяд ӯ.
1: Озмунҳо ва маҳфилҳои адабӣ барои ҷавонон мисли сайқал додани гавҳар ҳастанд. Онҳо ба каз эътимод ба худ мебахшанд ва майдони солими рақобатро эҷод мекунанд. Тарсу ҳаросро аз байн бурда, нутқ ва ҷаҳонбиниро ривоҷ медиҳанд. Барои ман, азоги дар маҳфили илми адабии боғи андешаҳо як мактаби ҳақиқии сайқали соҳибсуханӣ ва тафаккури интиқодӣ гардидааст. Дар ин маҳфил мо андешаҳоро баҳс мекунем ва ҷаҳонбинии худро васеъ менамоем. Аз ҷониби дигар, фаъолият дар ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ба ман кори даст ҷамъӣ ро омӯхт. Мо дар ин ташкилот кӯшиш мекунем, ки дар рушди ҷомеа ва тарбияи ватандӯстии ҳамсолонамон саҳм гузорем. Иштирок дар ин ду ниҳод ба ман нишон дод, ки ҷавони фаъол бояд ҳам илму одоб дошта бошад ва ҳам ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвараш бетараф набошад. Олгӯи ҳамешагии ман дар ҷодаи адабиёт устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шерали ва шоирони муосири тоҷик, ки ҳаёти худро фидои калом ва зиндагии маънавии халқ кардаанд, барояш мактаби бузурги ибратанд. Ман аз онҳо меомӯзам, ки чӣ тавр бояд бо дарди миллат зист ва барои ӯ шеър гуфт. Инчунин заҳматдӯстиву матонати волидонам ҳамеша барои ман намунаи ибрат аст, ки чӣ тавр бояд дар тирагии рӯзгор чароғи умедро фурӯзон нигоҳ дошт.
0: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، به سوی قله ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جان ما است، زمان قدرت و دوران ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدان ما است. شکرانه اسمت و در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه درد جامعه را انعکاس کنند.
1: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده یاد لائق شرعلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مال تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شرعلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوع های وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش میکنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را پرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمیتوانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و میخواهم این گفته هایم را با شعری خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست؟ گویم وطن باشد، همان خاکی که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوهی که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشتی که سر تا سر گل و نسرین بدن باشد.
0: دو سال اینجانب اشتراکچی فعال دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بوده، همچنین در آزمون های لایق خانی محفل ظریفان نیز کامیاب شده است. اعضای فعال محفل نوقلمان و باغ اندیشه ها بوده، شعرهای شاگردانه اش در ماهنامه انوار معرفت روی چاپ آمدند. میخواستیم در فرجام یک چند مصلحت های قهرمانمان را به جوانان شنویم.
1: به همسالان عزیزم و شنوندگان زکی رادیو فرهنگ گفتنی هستم: کتاب بخوانید. کتاب یگانه سلاح است که جهان ما را زیبا و ذهن ما را روشن میکند. وقت را قدر کنید. دوران جوانی زودگذر است. آن را برای آموختن علم و هنرهای معاصر و زبانهای خارجی صرف کنید. از خطا کردن هیچگاه نترسید. هر یک شکست یک زینه به سوی موفقیت است. امروز فرصتی آن رسیده است که ما از یک جوان عادی به یک سازنده حقیقی وطن تبدیل یابیم. کوشش کنید که با دانش و امثال خود سزاوار جایزه های دولتی گردید، زیرا دولت قدر زحمتی هر یک جوانی صاحب استعداد را می داند. جوانی تاجیکم با علم و عرفان، بسازم میهنی خود را گلفشان. برای تاجیکستانی عزیزم فدا سازم اگر لازم شود جان. من همچون نسل جوانی دوران صاحب استقلال، عضو فعال جامعه، خوشبخت و سرفراز از آن هستم که در پرتو سیاستی خیرتمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زندگی شایسته دارم و برای آینده درخشان خود قدمهای استوار میگذارم. پیشوای معظم ملت در هر برآمد و پیام‌های خود تأکید می‌نمایند ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа, созандаи имрӯзу ояндаи ватан, такягоҳи истиқлоли давлатӣ буда, дар ҳар давру замон мақому манзалати шоистаро касб мекунанд. Аз ин рӯ, ман ба тамоми ҷавонон даъват ба амал меорам, ки парчамбардори марзу бум ва кишвари азизамон бошем. و سزاوار به نام سازندگان وطن رفتار و کار و فعالیت نماییم.